Edinel skotol tishtunel sba. Chabal snikem skotol. Tishtunel ontonal onosh oyo. Snishnunel chulelal. Kunkun mukim stintunel ontonale. Chi. Tzatzah yechomal. Pasta epaltos. Shaks bahutos tampol kushlehal. Spasans baiktahun. Bushkolax nukilalike. Smakix hunul vinahel. Stillontons batlej osil. Skaps baik bushkolax tiltunelik. Halix tishtunel kuchan yonton. Skotol muktik banomilk analetik. Yutil noosh kuchan yonton. Skushul akobal. Suhom kuchal hulikel skushlej veel uchbo etik. Yonton ya ismak yechomal skotol. Bukul a ots pasig li epal yechomal inetik. Schibal. Etinel kuchlejale ayas tishtunel yonton. Ants vinike slapans pachokon. Yichochtas chichel kuyelan kolav shchulel. La yoxtikin spatas kejimol kotmut. Chay shchulel kadan ya iteich voktal. Yok estas tiyon tenli. Sba etin mukta tampol. Stihel jnika veletik. Kadan shtal vayel takush lehay. Shambels bej beineletik. Spostael ayanel tabone. Sobel tan mak analetik tabanone. Etinel tampol. Chakta ayels con el mozo biletik. Junglomal tampol. Tixtila jebal. Hablum osil tampol. Buich amix be jantik chielal.